Ya dunia kwenye na chini kebo o denji jim kendoge. Aga demu wao. Na ebu de benso. Akano gahero kwa lozo. Oke chini rio kaja. Aga ranyanga danga. Ando tonye. Otonya na suna biala o, ano tonya na ganogu. Oke chine rio kaja. Kababu sinaka wanani wake ezi dim na radio maze Clinton Obi Daya. Ode jinjim. Amagimu onyebu ode jinjim mkendo ge. Oga masem mabu nige meka yama tuba onkwem onyahobu ode jinjim mkendo ge. Ongoli kebi nubu hao. Inwele wanne mpage wanne mage otu onyawo mere onye den jinjim. Maze Clinton na wanu kake iwere chine ke meria. Makani iwere ya mebege bisiri. Kinke bezuko buna. Number, Oga ye kweki inhere megi. Oga ye kweki inhere mweshidi ke megi. Aku tala me machi inefe. Oga ye kweki inhere megi ni ki inhere megi. Oga no kwa hon ne suki nazo. Ama gimi hebe bregi na mbo tutuwa o. Ama gimi hebe hena kwa chine ke nongo tutuwa. Maka no genwo nyo wa. Asim chine ke ya me mkamburo nye dema. Ay. Aha. Ya emewanyi ke meribe ya obi ade ya ma. Chineke me anyi ka ibro nye de ma. Tenwe mabe topic eta o. Obi na ha tomre pore po. Enwere ma obi uto. Olenda na kwa ka get your hands busy maka na oge aga merisha shango ogogo ta. Abu gini bo biotamo.

0: bajo la nave y madre cauma chugun que no se vive que ando animario yo ay toda ay a mi vida ay ay ay ay Yang wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w
1: chikina ọdụ dọrọ gọsị nwaanyị ma ha okpuru ekpere dị ka mme ya ya kpewe ya ya kpewe ya kpuo maka ụmụ nwoke chọrọ nwaanyị ndị chọrọ di ọhịa okpuru aha ọhịa okpuru ana ka m ekele gị solowood asị m ya mara gị mma solowood construction company ọsụm ụzọ imela agha aka m dị n'elu ada ga akwara m oche adị m adị mezie m ụmụ ihe ndị a nwe ghọla aha alo otu tama ocha cha beke ekwela dati mesa gị kautotugod agụma nọkwa togod togod atọla gị gị gbubiri ọnụ ọchị imerọlị a na ihe obiri atọ gị imerọlị atọ god chai eche m n'ọcha acha mụ na-amalịkwa n'elu ọ dịghị mfe ịbụ onye nne ndị nne mama unu sokwa oge akwụmụnụ n'azụ nke bụzọkọ bụ na eme ndewo maazị Nnamdi Valentine ndewo maka aka mụrụ ugbu a ozi ọkụ tiktok m ịgbalịala onye ọzọ mekwara gị otu ahụ ya gaziere gị dede ka anyị lee onye na-akpọtụrụ anyị alo togod atọla na gịnị akwa tọla gị ịgbala nụ 1 0 togod 1 0 Told God the one, he got a zero. He's so bad. What did he? He got a
0: zero.
1: Ah, see, we say I hear Valencia, Safia, only Jacob Galea. Eh, no.
0: Ah, so I'm telling you. Come, come down
1: here. Devo.
0: I don't want to make it. Katineke mepela yuzo.
1: Amen.
0: Haibozo na adego.
1: Amen.
0: Katineke meka kwenye ula iho na ina shine.
1: Otwa.
0: Katineke pado ula imi ni hundi ula iho.
1: Amen.
0: Madan sina nanga buru. Paga umbe haibora nara naba.
1: Bam.
0: Onya sina ayaga nage abamoto. Aga umbe haike nyachayo.
1: Amen.
0: Onya sina unu nage abyan.
1: Amen.
0: Let's go after our job. Let's get up.
1: Amen. Amen. Hello. Hi, mommy, Vicky, Abiam Naro. Hey, oh, girl, Jesus, Yabara, give my
0: own.
1: Amen.
0: Yonye wishi ni Mother's Day, takwara megwa bala megu hi takwala.
1: Chai.
0: Ema since last week I heard him.
1: Chai.
0: Mboyi chisi zina hadi ya umunga ya loto hagi ime.
1: Otwa.
0: Betine kemela ya wuro na mto ndine ta. Gikele yonye nyine mto. Kobi ya mame ne mbe kuregua.
1: Chai. Ati
0: heo, ame viki viki mwene mato.
1: Amen.
0: You don't need less than that for God's sake.
1: Amen.
0: You mama gaga wagen na.
1: Amen.
0: Otu akoga dena ha Jesus.
1: Amen.
0: Ana masiti neke umuya niile ndi na soporo ya ya gozie ha.
1: Amen.
0: Duro ndi manyi ha. Ndi niile ndi na kpopata na station a. Ya were ndu cho ha mma.
1: Amen.
0: Na kwa poku na ri sumu abogo nile na yuzu nwa yo ma Jesus o yim jaka metro nwe mchacha na ndi ozo ti chineke mere muhammad godie ha
1: amen
0: abogo na digi ki ba kwa na agu ya
1: otu a
0: na rio na ri sumu woke nile ndi ode ka ga si madu no madu ko mgbe baba yere nya jacha hu woka na ga hu woke ndi aha juro who are you. Make and the hunter who are you, man? I have so much.
1: Amen.
0: Mandy Dimeni, like a ham walk, I don't want you.
1: Amen.
0: Master, when all money, no more china can do a job, and I am in my yaga.
1: Amen.
0: I got them to Rio Mwani, Rio Momo.
1: Amen.
0: Na kwa kochi na ke nevi sumu ni lesa inafo odigi nko wula na gaga akpata.
1: Ami o.
0: Kwa wula ni wawu nde nene na naga bigar. Omwa imu na mwa gaga aga biga ya bingo cho.
1: Amen.
0: Kwa wapu nko ma gesu ha.
1: Amen.
0: Onye na anaga baka ya wika kaka ya mepe, ozo mepe,
1: amen.
0: Aku mepe.
1: Amen.
0: Ima wulo nye metura kaka ogara ya nko ma.
1: Amen.
0: Kwa wisi ya kwa dem nevi simadu ni ilende tu kwa tola chine kobi.
1: Amen.
2: and go to a car garden.
1: Amen.
2: That will show you good no answer. Yan Mumma. But I'll go for preaching, you chat them.
1: Amen.
2: So then go to Mumma.
1: Amen.
2: He meets your Sagamad and also.
1: Amen.
2: Maha, Jesus Christ, the God of
1: Israel. Amen. Amen. Amen. Mommy. Happy Mother's Day. Mommy, if you give me a one and a name, I wouldn't know her.

0: Bueno, mami, ya,
1: Mami, Vicky, Vicky, na kwa ndio, Mami, Vicky, Vicky, bara megua, kabe gusi na kati fimo.